моя рокою мирна, а ледвіця сурину і нітра суздрава. Моя глава є ясна, тудіче як дан, нісім ніч пів. Моя рока є мирна, ледві.